0: it's beautiful, things that I've got.
1: Далі будемо заверти четвертого хіта у версті.
2: Четвертий хіт. Склон.
1: Кому ти слон?